Adi ai masar hao Lal Sushant thar saaten ko adi na pai sering pe anjom abuna tobe nito do okte ku hui deina bidu hatao lagi nunka ki ar ho moj moj sering ar galoj ko agu katein hejua arin anjom apea nuareni sodori dokanai Pradeep Kumar ma tobe sanam ku inse kon ninda juar.